0: ele fe malanga inga mai tanga tse tse ele malanga mai male au lango lango o Palestina sa o loto o se fa tse inga le atunu o saina o ana fana fa ni ukilia le ana fa tse tse ma tse fana se tu lo tse tonu le vasa pacifica ile aso na fua aso no yulai lua fe lu es fulono o fa popo ina ile le ma tonu o atunu o pacifica o no tu langa fa fita fita ma fa nga fa vai o le tau sia a wale no file mu le vasa pacifica tse ina ne le nei tu langi o ma lo fa tu langa o pacifica na longo ina saina e se tse mila tse mai a ole a mataina le faatino ina o lea faataitaʻiga ma o le asalava lea na malaga atua ai le afioga i le palemia o australia honorable anthony albanese i fiti e sainia se feagaiga fou e faatatau le puipuiga o le pasifika fesiligia nisi pe na fuafuaina lava e saina lenei aso ina i fetau i mafonotaga atunuu ia e lua peitaʻi ua saunoa taʻitaʻi o le pasifika ma tuaia e mālō uma ia saina i le lē tausia o le filemu ma le saoga lemū se tē e tū langa tāua o atunu o Pasifika e pē ona wha mawina ili fuafuanga o Pacific Forum ili Ocean of Peace. Pē tai sa unu orfu fuanga na mtanga nuenga o vai wha fuasaina o Maoning o li wha lawi loa ina sa o ngā tāsi mtū la fono wha vāo mālō ma tū mā ngā nu u wha vāo mālō. Ma ele i wha tonu ina i so se atunu u po se wha moe moenga. Lo wha tala no ina pēne ne mta upu atunu o Pasifika tai nane laulangi ono lea wha ina ilo no filemu mai saunga le mu a tunu o le vasa pasifika. Ta whalau ilo mai taluai nei e New Zealand First la lātou fuafuanga masifina ngalo o te tau ona na o tangata si tseni e anga vaa ai awana e anga vaa le auno fomau por permanent residence i le palota se ilonga e au sia le si tseni i lalo tu la fonolo e nei o tangata no fomau tu mau ona no fo pe ia te o mo le titi i fo mare tau sanga mai le mana o mia e lātou visa ona lātou o ese se tonu se taimi patino e anga vaa e pa lota o stasi o vaenga o lana nava sau pe a fai e toi tula i mai se fai ngā malo o le a lea ngā vaale au no fumau pe i ona iai i le taimi nei. O whaloa mai e sui o le Auckland Transport ma le Kiwi Rail o mai ona fausia le nfoa fitele pe ona fausia i au kilani o le City Rail Link e tau lai uma ia ina foa fi lea e tusa ma le tolu tesi ma le fasu lima kilomita le umi ma ele iloa pe faalia mai fo i le aso tonu e tatala alo i ai ai pe ia o se aso au kuso po setemba pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand ele aso tofi le aso ivo i ulai o le aso foi lea na fai ai se malanga fata i taia in sinea ma sui ol malo il no foa fi fou ma olo manuele ne inga luenga tele le na amata fausia mai le sau sanga lua hafes fulono ma i ripoti ole a fai mfa ma avenga ma ole a fa fai ngo fie ina i fe malanga inga ale ma malu lau tele. Ia, o tātou talafou ia tū fāsia mfāli wina talafou. A walo sila fia manuia peo e Samoa. Tō filau nina ki rifi alai, Radio 531 PI. Tā si o lua te si lua whāmo.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.